0: mogo wola ye olorin ki ni oda aye mi ani oda
1: se mo le mi si si kaye
0: wololo yo ki wa honorable ma wa honorable.